Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PEFM Busan Chọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong thời gian gần đây, bên cạnh những hoạt động về văn hóa, giáo dục dành cho cộng đồng quốc tế, thì Hàn Quốc cũng đang tích cực tạo ra nhiều sân chơi bổ ích giúp cho người nước ngoài có cơ hội thể hiện năng lực ngôn ngữ và hội nhập sâu hơn vào xã hội. Những chương trình như thế này không chỉ góp phần nâng cao khả năng tiếng Hàn mà còn mở ra những cơ hội về giao lưu, kết nối và phát triển bản thân. Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, đặc biệt là các bạn du học sinh và người lao động, thì đây là một dịp rất là tốt để mà chúng ta có thể thử sức, trau dồi kỹ năng giao tiếp cũng như là tự tin thể hiện suy nghĩ của mình bằng tiếng Hàn. Đặc biệt là hiện nay, có một cuộc thi nói tiếng Hàn quy mô dành cho người nước ngoài, Icheon Isip Yunyeon Hankukko Maragi Daehoe. Đây là một cơ hội để mà các bạn thí sinh không chỉ rèn luyện khả năng diễn đạt mà còn chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của mình khi sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Và trong chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc mở đầu, Mỹ Lệ sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin chi tiết về cuộc thi này, từ cách thức đăng ký, đối tượng tham gia cho đến những điểm nổi bật đáng chú ý. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc đầu tiên và chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình Radio Xin Chào Việt Nam sau ca khúc mở đầu vừa rồi. Thì sau đây, chúng tôi xin gửi đến cho quý vị thông tin chi tiết về cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho người nước ngoài Hàn Quốc Co Maraki Thể Huê. Đây là một sân chơi ý nghĩa dành cho người nước ngoài đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc, giúp cho các bạn có cơ hội thể hiện khả năng nói tiếng Hàn cũng như chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của bản thân. Trước hết về quyền lợi khi tham gia là người tham gia sẽ nhận được giấy xác nhận tham gia chương trình. Đặc biệt là đối với các thí sinh đạt giải thì sẽ có cơ hội tham gia chương trình thực tập mùa hè tại đơn vị ban tổ chức. Một cơ hội rất là giá trị để chúng ta có thể trải nghiệm môi trường truyền thông chuyên nghiệp. Và để tham gia cuộc thi thì cách thức đăng ký được thực hiện rất là đơn giản, bao gồm 3 bước như sau. Trước hết là ở bước 1, thí sinh sẽ lựa chọn nội dung dự thi. Ở phần này thì quý vị có thể chọn phần thi nói với chủ đề tự do hoặc là theo đề tài của ban tổ chức và chọn theo hình thức video dài từ 2 đến 3 phút 30 giây hoặc là một video ngắn hơn dưới 1 phút. Ngoài ra thì còn có phần thi là phát âm, trong đó thí sinh sẽ quay video đọc một đoạn tiếng Hàn có sẵn trong vòng 1 phút. Tiếp theo là ở bước 2, thí sinh đăng tải video của mình ở chế độ công khai lên một trong các nền tảng mạng xã hội ban tổ chức chỉ định. Và cuối cùng ở bước 3 là sau khi mà đăng video xong thì thí sinh truy cập vào trang web chính thức của cuộc thi để điền và nộp đơn đăng ký. Về đối tượng tham gia cuộc thi dành cho người nước ngoài cũng như là người gốc Hàn sinh sống ở nước ngoài nhưng tiếng Hàn không phải là tiếng mẹ đẻ. Về thời gian thì quý vị lưu ý rằng cuộc thi nhận hồ sơ từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 5 và lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 6. Quý vị quan tâm có thể nhanh chóng đăng ký bằng cách tìm kiếm tên cuộc thi Eton Isip Yunyeon Hanguko Maraki Thehue và vào trực tiếp trang chủ của ban tổ chức để có thể tìm hiểu kỹ hơn về thông tin để không bỏ lỡ cơ hội thử sức.

0: Đầu tiên sẽ là chuyên mục tinh tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục đồng hành cộng đồng, tiếp theo sau đó là chuyên mục nhịp cầu văn hóa, và cuối cùng là chuyên mục cùng nói cùng kết nối. Và hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan đang tạm thời mở rộng ưu đãi của K-Pesu trong 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2026, nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân. Mức hoàn tiền được tăng thêm, đặc biệt trong khung giờ lệch cao điểm, và mức chi tiêu tối thiểu cũng được giảm đáng kể. Và một điểm đáng chú ý, khi đăng ký đồng thời K-Pesu và Thunbek Pesu, người dân có thể sử dụng giao thông công cộng gần như không giới hạn, với chi phí hợp lý và được áp dụng mức ưu đãi tốt nhất. Vì vậy, những người đang chỉ sử dụng Thunbek Pesu được khuyến khích đăng ký thêm K-Pesu để không bỏ lỡ quyền lợi trong giai đoạn này. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan đang triển khai chiến dịch quảng bá WDC Busan Local Play nhằm hướng tới danh hiệu Thành phố Thiết kế Toàn cầu năm 2028 Seike Tichain Suto Ichon Isip Pylon. Chiến dịch có sự tham gia của Đại sứ Yi Junho với nhiều nội dung video và các hoạt động tương tác dành cho người dân. Đáng chú ý là người dân có thể tham gia bằng cách trả lời câu hỏi thiết kế có ý nghĩa gì đối với bạn để nhận quà tặng trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 5. Bên cạnh đó, Busan cũng xây dựng không gian trải nghiệm WDC Connect Road tại tòa thị chính để quảng bá hình ảnh của thành phố. Thông qua các hoạt động này, thành phố Busan kỳ vọng sẽ lan tỏa hình ảnh một thành phố sáng tạo và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch thể thao với một sự kiện đặc sắc mang tên Sipun Bulichi Tour, hành trình đạp xe qua 7 cây cầu. Đây là một hoạt động du lịch thể thao độc đáo, nơi người tham gia sẽ đạp xe qua tổng cộng 7 công trình giao thông của Busan, bao gồm 4 cây cầu vượt biển, 2 đường hầm ngầm và 1 đường hầm xuyên núi. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức vào năm ngoái và đã được nhận sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người tham gia. Năm nay, sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2026 với kỳ vọng thu hút thêm nhiều người tham gia trong và ngoài nước. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong việc triển khai chính sách dành cho thanh niên khi vừa được vinh danh là Usu Kiwan trong Chonyon Chonchet Trung Hấp Pyeongka là chương trình đánh giá tổng hợp chính sách thanh niên, và đặc biệt là 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu này. Đây là chương trình đánh giá thường niên nhằm xem xét hiệu quả của các chính sách dành cho thanh niên trên nhiều lĩnh vực như việc làm, nhà ở, tài chính, giáo dục, phúc lợi và văn hóa. Thành phố được đánh giá cao nhờ triển khai nhiều chính sách thiết thực như hỗ trợ việc làm, nhà ở, giáo dục và tài chính cho thanh niên. Trong năm 2026, Busan sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình với ngân sách lớn hơn, đồng thời triển khai thêm hội chợ việc làm quy mô lớn và các chính sách hỗ trợ mới. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan. Busan, Ulsan và Gyeongsan Namdo đang triển khai dự án kết nối liên vùng năm 2026 nhằm tạo việc làm và thu hút thanh niên. Dự án có tổng ngân sách 125 tỷ won, lớn nhất toàn quốc, với mục tiêu tạo hơn 500 việc làm và hỗ trợ hàng nghìn lao động ổn định cuộc sống. Chương trình bao gồm các chính sách hỗ trợ tài chính, chi phí đi lại và đào tạo nhân lực trong các ngành công nghiệp chủ lực. Thông qua đó, thành phố Busan kỳ vọng xây dựng một thị trường lao động liên kết mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh và thu hút nhân tài trong tương lai. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản
5: khái niệm.

0: 말이 정말 빵빵.
1: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
2: 약간 통직티
3: 폭풍빙 경계 그럴 것 같네.
4: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 고했지만 아이트 집안 찾는 거예요.
5: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
6: Xin chào quý vị khán giả.

0: chương trình Đa Văn Hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, tháng 5 tại Hàn Quốc được biết đến là tháng gia đình, Kha Chong E Tai, và đặc biệt hơn, ngày quốc tế thiếu nhi ngày 5 tháng 5 là dịp để mà các gia đình cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ dành cho trẻ em. Nếu quý vị đang sinh sống tại Busan mà vẫn chưa biết là mình nên đi đâu để đưa các bé đi chơi trong dịp này, thì ngay sau đây là một số gợi ý thú vị cho hành trình vui chơi cùng với trẻ em mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Đầu tiên là Busan Thổ Sao Hoàn, Thư viện Busan sẽ tổ chức triển lãm sách trải nghiệm mang tên Mạnh Hoa Ninh 100 Chi Không Thể Cưỡng Lại Truyện Tranh từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6, nhằm giới thiệu và lan tỏa sức hấp dẫn của truyện tranh và webtoon đến cho đông đảo người dân. Đây là một sự kiện đặc biệt khi người tham gia không chỉ được xem mà còn có thể trực tiếp cầm, đọc và trải nghiệm hơn 250 cuốn truyện thuộc nhiều thể loại, từ webtoon phổ biến cho đến các tác phẩm nghệ thuật như tiểu thuyết đồ họa. Không gian triển lãm được bố trí tại nhiều khu vực trong thư viện như là phòng trưng bày, sảnh và sân khấu nhỏ, với các hoạt động đa dạng như khu đọc sách, Mạnh Hoa Lounge để có thể thư giãn, một khu trải nghiệm vẽ truyện, biểu diễn vẽ trực tiếp, giao lưu cùng với tác giả và các lớp học sáng tạo. Đặc biệt hơn là người tham gia còn có cơ hội học cách làm truyện tranh, viết nhật ký bằng tranh hay là tạo nhân vật riêng thông qua các buổi hướng dẫn của các họa sĩ nổi tiếng. Tất cả chương trình thì đều được miễn phí và mở cửa cho mọi đối tượng, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những không gian văn hóa sáng tạo, nơi để mà có thể kết nối giữa người sáng tác và độc giả, đồng thời giúp cho cộng đồng hiểu hơn về giá trị nghệ thuật của truyện tranh trong đời sống hiện đại. Tiếp theo, Bảo tàng Bukton, Bukton Panmunjom, trực thuộc Bảo tàng thành phố Busan, Busan Sinip Panmunjom, sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm đặc biệt mang tên Ngày mở tủ trang phục Kaya, hóa thân thành hoàng tộc nhí, Kaya Ochan Cholinunal Odini Wanchuk Hengcha. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp cho các em nhỏ tiếp cận văn hóa Kaya, một liên minh cổ đại trên bán đảo Triều Tiên, một cách sinh động và gần gũi nhất. Khi tham gia chương trình thì các em sẽ được trực tiếp mặc thử trang phục hoàng tộc Kaya như là áo choàng, vương miện, hoa tai và chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực photobooth. Đặc biệt là 300 gia đình đăng ký sớm thì sẽ được in ảnh miễn phí. Và để tăng tính chân thực, bảo tàng đã hợp tác với chuyên gia nghiên cứu trang phục truyền thống để phục dựng chính xác các bộ trang phục dựa trên tư liệu lịch sử và khảo cổ. Chương trình diễn ra từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào ngày 5 tháng 5 tại khu trải nghiệm tầng 3 của bảo tàng. Quý vị không cần đăng ký trước và có thể ra vào hoàn toàn miễn phí. Đây không chỉ là một hoạt động vui chơi hấp dẫn, mà còn là một cơ hội để trẻ em và gia đình tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa địa phương thông qua những trải nghiệm trực tiếp đầy thú vị. Ngoài ra thì có một hoạt động khác cũng hấp dẫn không kém, đó chính là Bảo tàng thành phố Busan. Busan Sinip Hanmulkwan sẽ tổ chức chương trình đặc biệt mang tên Thiếu nhi mơ ước cùng vui chơi tại bảo tàng, cùng Kunin Orini Hanmulkwan Nezo Nulcha, diễn ra từ 13 giờ đến 17 giờ trong khuôn viên của bảo tàng. Đây là một hoạt động được thiết kế dành cho cả trẻ em và gia đình, với mục tiêu tạo ra không gian vui chơi kết hợp những trải nghiệm văn hóa, giúp cho các em cảm thấy bảo tàng trở nên gần gũi và thú vị hơn. Trong chương trình thì các gia đình có thể thưởng thức nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn ảo thuật, sân chơi phép thuật của gia đình Uri Kachuk Ma Bob Nolito, hay là bong bóng vui nhộn Pung Son Pang Pang Ut Tuk Tuk, cùng với các trải nghiệm đầy sáng tạo như là làm huy hiệu nhân vật bảo tàng hay là các móc khóa hình áo giáp. Và phần lớn các hoạt động đều miễn phí và có thể tham gia trực tiếp ngay

tại chỗ, ngoại trừ những chương trình ảo thuật cần đăng ký trước qua website của bảo tàng. Với sự kết hợp giữa giải trí và giáo dục như thế này, thì sự kiện hứa hẹn mang đến cho các em nhỏ một ngày lễ thật vui vẻ, ý nghĩa và đầy ắp những kỷ niệm bên gia đình. Tiếp theo, Mỹ Lệ sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sự kiện quy mô lớn mang tên Lễ hội Thiếu nhi Busan lần thứ 53 Jeoship Samhwe Busan Orininai Kintanchi diễn ra từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại khu vực Trung tâm Triển ảnh Busan Yong Hwa E Jeongdan. Đây là lễ hội dành cho các trẻ em và gia đình trong tuần lễ thiếu nhi với chủ đề năm nay là Jakjeongnyeon Orinie Osum Enojirin Cheowara, tạm dịch là nhiệm vụ nạp đầy năng lượng nụ cười cho trẻ em, nơi mà các em nhỏ sẽ hóa thân thành những điệp viên nhí, tham gia hàng loạt các hoạt động đầy hấp dẫn. Tại khu quảng trường ngoài trời thì các em có thể trải nghiệm trò chơi như sinh tồn laser, thử thách phản xạ hay là hành trình sưu tầm những dấu mộc, khu vận động thể chất và trải nghiệm nghề nghiệp độc đáo. Đặc biệt là các em còn có cơ hội tham gia khu chợ do chính trẻ em vận hành, cũng như thưởng thức chương trình biểu diễn cùng với các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Puletu I Paluso. Cuối cùng, vào đúng ngày thiếu nhi, ngày 5 tháng 5, tại Busan Simin Kung Won và khu vực Sung San Hân Khoan Chan, sẽ diễn ra chương trình Orini Bun Hoa Han Ma Tan, là ngày hội văn hóa dành cho trẻ em và gia đình với quy mô lớn và nội dung vô cùng phong phú. Chương trình sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hơn 20 chương trình với tổng cộng 26 hoạt động sẽ được tổ chức, bao gồm các tiết mục biểu diễn hấp dẫn như là Taekwondo, xiếc tung hứng hài, ảo thuật và các màn trình diễn đường phố đầy sôi động. Điểm nhấn đặc biệt là cuộc diễu hành với các nhân vật cổ tích và mô hình khổng lồ, nơi mà các em nhỏ có thể trực tiếp tham gia và hòa mình vào không khí lễ hội. Bên cạnh đó thì tại quảng trường Sung San Hyun thì các chương trình biểu diễn như là robot, nhạc kịch gia đình và nghệ thuật tiếp tục diễn ra vào buổi chiều. Với không gian ngoài trời rộng rãi và đa dạng các hoạt động thì đây chắc chắn sẽ là những điểm đến lý tưởng để cho các gia đình tận hưởng một ngày lễ thiếu nhi thật sôi động và ý nghĩa tại thành phố Busan. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng thành phố Busan trong dịp lễ thiếu nhi không chỉ là một nơi vui chơi mà còn là một không gian để cho các em nhỏ có thể học hỏi, khám phá và phát triển toàn diện. Hy vọng rằng là những gợi ý vừa rồi của chúng tôi thì sẽ phần nào giúp cho quý vị có thêm những lựa chọn để mà có thể cùng con em mình tận hưởng một ngày nghỉ lễ thật ý nghĩa và trọn vẹn tại thành phố Busan.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, nếu hỏi người Việt Nam là bạn đến từ đâu thì câu trả lời không chỉ là một địa danh mà còn là một dòng chảy lịch sử kéo dài hàng nghìn năm. Và trong dòng chảy ấy thì có một nơi mà mọi con tim Việt Nam đều hướng về, đó là Đền Hùng. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai di sản tâm linh đặc biệt của Việt Nam, không chỉ được người Việt trân trọng mà còn được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại. Kết nối cùng với chúng ta từ Hà Nội là nhà báo Mỹ Trà. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Nếu phải giải thích cho một người nước ngoài hiểu về dỗ tổ Hùng Vương, Mỹ Trà sẽ nói thế này: đây là ngày sinh nhật tinh thần của dân tộc Việt Nam. Ngày này diễn ra vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Hàng triệu người Việt từ mọi miền đất nước, thậm chí từ nước ngoài, hành hương về Đền Hùng, nơi thờ các vua Hùng, những người được coi là thủy tổ lập quốc.
0: Vâng, vậy vua Hùng là nhân vật lịch sử hay huyền thoại thưa chị ạ?
1: Đây là điểm rất thú vị. Vua Hùng vừa mang yếu tố lịch sử, vừa mang yếu tố huyền thoại. Theo truyền thuyết, họ là những vị vua đầu tiên lập nên nước Văn Lang, nhà nước sơ khai của người Việt. Nhưng điều quan trọng không phải là có thật bao nhiêu phần trăm, mà là người Việt tin rằng mình có chung một cội nguồn. Niềm tin đó tạo nên sự gắn kết rất mạnh mẽ, điều mà không phải quốc gia nào cũng có được.
0: Vâng, nếu một du khách Hàn Quốc đến Việt Nam đúng dịp này, họ sẽ thấy gì ạ?
1: Họ sẽ thấy một khung cảnh rất đặc biệt. Từ sáng sớm, từng dòng người mặc trang phục chỉnh tề, mang theo lễ vật, có thể là hoa, bánh chưng, bánh dày, leo hàng trăm bậc đá lên núi Nghĩa Lĩnh. Không ồn ào như một lễ hội giải trí, không mang tính cầu xin cá nhân. Đây là một nghi lễ mang tính cộng đồng rất cao. Mọi người đến để tri ân chứ không phải để xin lộc, và đó là điểm khác biệt lớn.
0: Vâng, nghe có vẻ rất là sâu sắc. Vậy giá trị cốt lõi của tín ngưỡng này là gì chị ạ?
1: Vâng, là một câu rất là ngắn thôi nhưng chứa cả một hệ giá trị. Đó là uống nước nhớ nguồn. Tức là khi trưởng thành và khi hưởng thành quả phải nhớ đến người tạo ra nó. Chính vì giá trị này, năm 2012, UNESCO đã công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. UNESCO đánh giá đây là một mô hình tiêu biểu về cách mà một cộng đồng duy trì ký ức tập thể và truyền tải đạo lý qua nhiều thế hệ.
0: Vâng, ngày lễ này được cả nhà nước Việt Nam chính thức khóa từ khi nào ạ?
1: Ngay sau năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh cho phép nghỉ ngày này. Và đến năm 2007, Quốc hội Việt Nam quy định đây là ngày nghỉ lễ hưởng lương toàn quốc. Và điều đó cho thấy đây không chỉ là tín ngưỡng dân gian mà đã trở thành một phần của bản sắc quốc gia.
0: Vâng, từ một tín ngưỡng mang tính cội nguồn, chúng ta chuyển sang một tín ngưỡng rất đặc biệt khác, đó là thờ mẫu. Chị có thể giúp cho quý vị thính giả được hiểu rõ hơn về thờ mẫu là như thế nào không ạ?
1: Vâng, nếu thờ vua Hùng là hướng về cha, thì thờ mẫu là hướng về mẹ. Đây là một tín ngưỡng tôn vinh các nữ thần, những người đại diện cho thiên nhiên và cuộc sống, trời, rừng, nước. Nhân vật nổi bật nhất là mẫu Liễu Hạnh, một vị thánh vừa mang yếu tố thần linh vừa rất đời.
0: Vâng, em từng xem các video về hầu đồng và thấy rất là ấn tượng chị ạ. Chị có thể giải thích rõ hơn không ạ?
1: Vâng, hầu đồng là nghi thức trung tâm của tín ngưỡng thờ mẫu. Trong đó, một người gọi là thanh đồng sẽ nhập vai các vị thánh, thay đổi trang phục, âm nhạc, điệu múa. Và đây là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật, âm nhạc, múa, sân khấu, trang phục truyền thống. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là một bảo tàng sống của văn hóa Việt Nam.
0: Vâng, ngoài yếu tố về văn hóa thì tín ngưỡng này còn có vai trò như thế nào trong đời sống hiện đại ạ?
1: Rất nhiều, Mỹ Lệ ạ. Người dân đến với thờ mẫu để cầu sức khỏe, tài lộc, bình an. Nhưng sâu xa hơn, đó là nhu cầu được chia sẻ, được kết nối, được chữa lành về tinh thần. Chính vì vậy, năm 2016, UNESCO tiếp tục công nhận tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ là di sản văn hóa của nhân loại. UNESCO đánh giá cao tính cởi mở, bao dung và khả năng kết nối cộng đồng của di sản này. Là một chương trình phát sóng từ Đài Hàn Quốc thì Mỹ Trà nghĩ Hàn Quốc chắc chắn cũng có điểm tương đồng vì người Hàn cũng có văn hóa thờ cúng tổ tiên, đúng không Mỹ Lệ?
0: Vâng, văn hóa chề sao của Hàn Quốc cũng rất là coi trọng tổ tiên chị ạ. Đây là một nghi lễ truyền thống quan trọng để tưởng nhớ và bày tỏ lòng hiếu kính đối với tổ tiên. Và văn hóa chề xa là một nghi lễ cúng tổ tiên thường được thực hiện vào ngày giỗ của người đã mất, vào trong các dịp lễ lớn như là Trung Thu hoặc là ngày Tết âm lịch, với mục đích là để tưởng nhớ những người đã khuất, để thể hiện lòng biết ơn và hiếu thảo, cầu mong sự bình an và may mắn cho gia đình. Nhưng điểm khác của Việt Nam là tín ngưỡng không chỉ diễn ra trong gia đình, mà còn mở rộng thành cấp độ quốc gia và cộng đồng, từ một bàn thờ trong nhà đến một ngọn núi thiêng như đền Hùng, từ một nghi lễ cá nhân thành một nghi lễ chung của cả dân tộc. Thưa quý vị, từ đền Hùng đến các phủ thờ mẫu thì chúng ta thấy một điểm chung rất rõ là người Việt Nam không chỉ sống trong hiện tại mà luôn mang theo một quá khứ bên mình.
1: Và chính điều đó tạo nên sức mạnh văn hóa. Như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vua Hùng đã có.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: qua các của tài khoản có khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Nam đến nên, sẽ có cuộc trao đổi sau. Chỉ một cái nữa.
7: Của bạn cần thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả
10: nơi chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn Trung Thu vui vẻ.
11: Chúng ta. 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
1: Xin chào quý vị khán.

0: sau nha. Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một khách mời, đó chính là bạn Nguyễn Thị Thu Nữ, đang là sinh viên ngành truyền thông của trường đại học Thuận Nhân. Đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến Nữ vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ câu chuyện của mình đến cho quý vị thính giả. Trước tiên thì em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được biết không nào?
2: Vâng, em chào chị ạ. Và xin chào mọi người quý vị thính giả. Em tên là Nguyễn Thị Thu Nữ thì em đến từ Huế, Việt Nam. Thì bây giờ hiện tại thì đến bây giờ thì em đã sang Hàn Quốc được khoảng 5 năm.
0: Nghe giọng của em thôi là lúc đầu chị cũng đoán được rằng là

0: một người cô gái miền Trung rồi, nhưng mà chị cũng nghe thoáng thoáng đâu đó, chị đoán trong lòng thôi là em là người con gái của xứ Huế, và nhìn phong cách cũng rất là nhẹ nhàng nữa. Nữ có thể chia sẻ đến cho quý vị thính giả được biết rằng là lý do mà khiến cho em muốn du học Hàn Quốc, và lý do nào mà em chọn Busan là điểm đến khi mà em muốn qua Hàn Quốc?
1: Dạ thưa chị thì em thì là một người mà luôn muốn thử thách bản thân mình trong một cái môi trường mới, nên là em đã quyết định là đi du học nước ngoài. Thì trước hết thì lúc mà ở Việt Nam, trong khi học cấp 2 thì em đã học xong tiếng Trung, nhưng mà vì gia đình thì không có ủng hộ việc đi du học Trung Quốc, cho nên là em sang đến cấp 3 thì em đã đi theo bước của chị gái em là học tiếng Nhật. Rồi mọi việc thì cũng đang gọi là suôn sẻ đối với em. Lúc đó thì dịch corona bùng nổ, vậy là em không thể nào mà nhận được visa đi du học Nhật Bản. Vậy thế là em đã nghĩ tới là Hàn Quốc cũng không tồi, khi mà xem phim hoặc là đại loại là văn hóa của nó cũng khá là hay, khá là thú vị. Vậy là em đã quyết định là đi sang Hàn Quốc để du học ạ. Cơ duyên mà em đến với Busan là vì thật ra em thấy là Busan thì có biển, xong rồi còn nhịp sống thì em nghĩ là dễ chịu so với Seoul, khá là đông đúc tấp nập ạ, nên là em đã chọn Busan. Hơn nữa thì thời tiết của Busan cũng khá là dễ chịu đối với em thì không thích lạnh, với lại lại cũng không thích tuyết rơi cho lắm ạ.
0: Có thể nói rằng là Hàn Quốc cũng là một sự lựa chọn ngẫu nhiên trong hành trình mà muốn đi du học của em, đúng không nào?
1: Dạ vâng ạ.
0: Nhưng mà đôi khi đó cũng là một cái duyên để mình gặp những con người ở Hàn Quốc, đúng không? Và trong số có rất là nhiều những chuyên ngành ở bên này mà có rất là nhiều các bạn du học sinh khác theo học. Vậy thì lý do tại sao mà nữ lại chọn ngành truyền thông tại trường đại học Thủ Nhân nè?
1: Dạ thì tại vì những năm cấp 2, cấp 3 thì em đã chú trọng tới các môn xã hội hơn là tự nhiên. Em thích các môn xã hội, em thích được kết nối, các thích được chia sẻ các câu chuyện với mọi người. Vậy cho nên là em đã chọn ngành truyền thông, nó cứ tự nhiên như vậy mà đến thôi ạ.
0: Và khi mà mới á qua Hàn thì em có gặp những khó khăn nào không, và làm như thế nào để em có thể thích nghi với môi trường cũng như là cuộc sống ở bên Hàn khi mà mình bước chân sang một đất nước mới, một đất nước hoàn toàn xa lạ như vậy?
1: Đối với em thì lúc vừa mới sang Hàn thì vẫn còn dịch corona, em phải cách ly một thời gian. Sau khi ra ngoài thì học tiếng thì em học online nên là cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà thật ra thì đối với em thì so với việc học online thì em muốn là được đến lớp, được giao tiếp trực tiếp với lại là các thầy cô hơn thì năng lực sẽ tốt hơn ạ. Vậy cho nên là đối với em là có vẻ là thời gian đầu thì tiếng khá là khó khăn ạ. Nhưng mà thật ra em cảm thấy là bản thân mình học tiếng cũng khá là nhanh, cho nên là không phải là một vấn đề lớn. Hơn nữa thì em cũng rất là thích văn hóa nè, và chờ các kiểu của ở Busan, nên là em thường hay ra chờ ngồi đó rồi xem các cô các chú làm việc, rồi học theo Busan Satori.
0: Gọi là tiếp xúc gần với lại người dân bản địa để xem họ sinh sống như thế nào.
1: Dạ đúng rồi, xem thử họ sinh sống thế nào, tiếng nói ra sao, mình cần phải chú ý thêm điều gì hay không nữa.
0: Và được biết rằng á thì nữ cũng tham gia khá là nhiều các hoạt động nè. Cụ thể là có thể nhắc đến là hoạt động tại Fly Asia mà em đang tham gia. Vậy thì em có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động, là em đã làm những công việc gì, đã hỗ trợ những gì tại chương trình này?
1: Ở hoạt động Fly Asia này của em thì em đã tham gia với tư cách là một supporter. Em đến để giúp đỡ cho chương trình này và kiểu đánh giá về mặt khách quan đối với các thí sinh của chương trình. Hơn nữa thì em cũng đã được gặp nhiều bạn sinh viên rất là ưu tú ở nơi này ạ.
0: Và em có thể chia sẻ rằng cơ duyên nào để mà giúp em tham gia vào các hoạt động của Fly Asia hay là các hoạt động của Thả Muôn Hoa không?
1: Dạ thưa chị thì năm ngoái thì em đã có một dịp tình cờ thì em đã tham gia được cái quỹ Busan Global Toshisetan. Thì ở đây thì các thầy các cô mọi người đã hướng dẫn chúng em, dẫn dắt chúng em tham gia các hoạt động để lấy thêm kinh nghiệm cũng như là tiếp xúc được hơn với nhiều người, gặp được

0: bè nhiều hơn ạ.
1: Và trong các hoạt động trong nhóm như vậy thì em đảm nhận vai trò gì và có kỷ niệm nào là đáng nhớ khi mà tham gia các hoạt động đó hay không?
0: Dạ, em thì cũng như mọi người là người hỗ trợ cũng như là làm staff. Kỷ niệm đáng nhớ thì em nghĩ là mọi trải nghiệm đối với em đều là đáng nhớ ạ. Vâng, em được gặp bạn bè đến nhiều quốc gia khác nhau. Em học hỏi được nhiều điều mới, biết được nhiều kiến thức mới. Em còn học được thêm các từ vựng ngôn ngữ mới của các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vâng ạ.
1: Ngoài tham gia các hoạt động như vậy thì trong thời gian rảnh hoặc là trong cái lúc nào đó mà mình có thời gian thì em thường hay làm gì nào?
0: Về phần thời gian rảnh của em thì hiện tại thì em vẫn đang làm dự án chung với giáo sư ở trường ạ. Vậy cho nên là thời gian rảnh thì thông thường em sẽ đi theo giáo sư thực hiện các dự án hoặc là làm dự án của cá nhân bản thân em ạ.
1: Hiện tại thì theo như Mỹ Lệ được biết thì em cũng đã ở Hàn cũng khá là lâu rồi đúng không nào? Vậy thì ngồi ở Busan thì em có đi đến những cái địa điểm nào khác ở Hàn Quốc chưa?
0: Vâng, em đã đi được rất là nhiều địa điểm ở Hàn Quốc ạ. Nói chung là từ đầu tới đến đuôi là em đều đã đi hết rồi ạ.
1: Có địa điểm nào mà khi mà em ghé chân thì em muốn là ước gì mình sẽ ở đây trải nghiệm hoặc là sinh sống tại nơi đó hay không?
0: Hiện tại đối với em thì Busan vẫn là nhất trong lòng em ạ.
1: Ồ, vậy ạ. Và ngoài Busan ra đi thì nếu như mà được lựa chọn một thành phố khác để sống thì em thích sống ở nơi nào khác ở Hàn Quốc?
0: Thật ra em nghĩ là mỗi thành phố em đến để đi tham quan du lịch thì hầu hết đều khá là tấp nập nhộn nhịp. Còn em thì lại thuộc kiểu là sống khá là trầm, cho nên là nếu như mà được chọn thì em nghĩ em sẽ ở khu vực vùng ven của Seoul để có được nhiều cái cơ hội hơn để làm việc, chứ không phải là bên trong nội thành Seoul tại vì quá đông đúc tấp nập ạ.
1: Đúng rồi, ở Seoul thì không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, gọi là đất chật người thì đông đúng không nào?
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Nên là khi mà mình sống ở một cái khu vực như vậy thì đòi hỏi mình cũng phải luôn luôn nhanh, rồi mọi thứ nó cứ đùn đẩy nhau trôi qua trôi lên như vậy.
0: Vâng.
1: Theo em thì việc mà tham gia các hoạt động cộng đồng thì có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân của em và đối với bản thân của một du học sinh?
0: Đối với em thì khi mà tham gia các hoạt động của cộng đồng ấy thì không chỉ là trải nghiệm mà còn là cơ hội để mà mình mở rộng góc nhìn và hiểu hơn về thế giới xung quanh ạ.
1: Còn theo như em nghĩ thì với tư cách là một bạn du học sinh đi, thì em nghĩ là việc tham gia các hoạt động cộng đồng như vậy thì giúp như thế nào đến cho các bạn du học sinh nào?
0: Em nghĩ là những cái trải nghiệm thực tế như vậy thì sẽ giúp mình hiểu rõ hơn những gì mà mình đang học, mình đang hướng tới và tương lai, và cũng giúp mình nhìn nhận, kiểu như em là ngành truyền thông thì em sẽ nhận được truyền thông một cách nhìn thực tế hơn ạ.
1: Có thể là cụ thể hơn ở góc nhìn nào em có thể chia sẻ được không? Ví dụ như
0: dạ vâng ạ. Truyền thông thì như mọi người đã biết thì mỗi ngày thì tin tức đồ này kia đều thay đổi theo hàng ngày, hàng phút, hàng giây. Vậy cho nên là đối với em thì ngành truyền thông là một ngành cần phải nắm bắt thời gian và cơ hội lớn ạ. Vâng.
1: Và các cái hoạt động nào khác mà em đã tích lũy trong quá trình du học tại Hàn mà nó giúp ích cho ngành truyền thông của em chưa?
0: Thật ra thì em những năm đầu thì em không có tham gia nhiều các hoạt động cho lắm. Em chủ yếu là tập trung vào việc là học ở trên trường, làm các dự án theo giáo sư thôi ạ.
1: Và hiện tại thì chắc là cũng đã tham gia khá là nhiều các hoạt động rồi đúng không nào?
0: Dạ, bây giờ thì em đã tới thời điểm hiện tại thì trong vòng một năm qua em đã tham gia rất là nhiều các hoạt động, không dưới 10 hoạt động ạ.
1: Các hoạt động nào là em cảm thấy thích thú nhất hay không?
0: Em thấy hoạt động nào đối với em cũng thú vị hết. Tại vì vốn dĩ em là một người hướng nội, cho nên là trước đó thì em không có muốn được tiếp xúc nhiều với mọi người. Và thông qua các ngành truyền thông này thì em chợt thấy cảm thấy là bản thân mình sẽ giản dị hơn, em đi nhiều hơn và tiếp xúc nhiều hơn. Vâng ạ.
1: Và năm nay thì cũng đang tuyển thành viên năm thứ hai cho các bạn du học sinh mà theo diện là supporter, thì em có lời khuyên nào đến cho các bạn sinh viên mà đăng ký năm nay hay không? Bởi vì năm ngoái thì em cũng đã tham gia vào với tư cách là supporter đúng nào, vậy thì năm nay em có lời nào muốn nhắn nhủ đến cho các bạn mà đang muốn ứng tuyển vào hay không?
0: Em cũng có lời nhắn với các bạn là hãy mạnh mẽ, tự tin lên, cứ thử sức mình, đừng ngại ngần gì ạ.

0: Vâng, và hiện tại thì em cũng đang học ngành truyền thông nè và làm rất là nhiều các dự án với giáo sư. Vậy thì em có thể chia sẻ cái cách nhìn nhận của em khi mà em làm việc với các giáo sư bên Hàn thì em cảm nhận như thế nào? Và em có thể chia sẻ đến cho quý vị thính giả được biết rằng dự án mà em đang làm việc với giáo sư thì như thế nào được không?
1: Dạ vâng ạ, thì theo suy nghĩ của em thì khi mà làm việc với các giáo sư Hàn Quốc thì các giáo sư yêu cầu rất là cao, rất là gắt gao ạ. Tức là mình mặc dù là sinh viên đi chăng nữa thì độ hoàn thiện cũng phải cực kỳ cao ạ. Và thứ hai là mình phải đúng thời gian, đúng lịch ạ. Còn dự án mà hiện tại em đang đi theo với giáo sư là dự án làm podcast. Em hiện tại đang làm chung với một nhóm bạn người Hàn nữa và em là du học sinh duy nhất của nhóm dự án này ạ. Thì trong dự án này thì em hỗ trợ phụ trách phần làm podcast về du học sinh của các nước ạ. Thì em đã thông qua vài số, như kiểu là mỗi kỳ thì em sẽ thông qua làm qua một nước ạ. Ví dụ như là Nepal, Việt Nam, mỗi kỳ mỗi số thì sẽ làm về một nước ạ.
0: Khi mà làm podcast về một nước như vậy thì em sẽ tập trung vào mảng nào của nước đó?
1: Vâng ạ, về podcast thì đương nhiên là thời gian của chương trình này thì em sẽ không có được nhiều thời gian vì em sẽ gộp với các bạn người Hàn để làm nên một cái chương podcast đó ạ. Cho nên là khi mà làm cái podcast này thì em thường thường sẽ tập trung vào học sinh nước đó ở trường em thì có bao nhiêu người, có những khó khăn nào, và kiểu văn hóa lời chào. Bọn em chủ yếu là sẽ nói về lời chào của nước đó. Vâng ạ.
0: Khá là hay. Khi mà mình là một thành viên người du học sinh, khi làm việc cùng với lại những bạn người Hàn, thì em cảm nhận như thế nào khi mà được trực tiếp làm việc với những bạn người Hàn, được trao đổi như vậy, thì có gặp những khó khăn gì không?
1: Dạ, cho đến thời điểm hiện tại thì em không gặp bất kỳ khó khăn nào đối với công việc với các bạn người Hàn ạ. Khá là thoải mái, vui vẻ ạ. Mọi người rất là hòa đồng luôn ạ.
0: Vậy là trộm vía là cũng khá là thân thiện và gặp những người bạn thân thiện đúng không nào?
1: Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ.
0: Tại vì là cũng có rất là nhiều những thông tin hoặc là những cái chia sẻ đến từ các bạn rằng là việc mà khi mà mình là một người nước ngoài mà mình làm việc với người Hàn hoặc là những người bạn nước ngoài, người bạn Hàn thế, thì đôi khi mình cũng sẽ gặp những khó khăn về áp lực về ngôn ngữ nè, đôi khi mình không hiểu được hết ý của nhau nè, cho nên là cũng có khá là nhiều bạn còn rụt rè trong cái vấn đề giao tiếp.
1: Vâng, đúng vậy ạ. Nhưng mà căn bản là em đã phụ trách một mảng riêng rồi, cho nên là mặc dù là nó có liên quan tới nhau nhưng mà phần của em thì em cứ làm tốt phần của em là được thôi ạ.
0: Và nếu như mà được chọn ba từ đi để mà miêu tả về cuộc sống hiện tại của mình thì em sẽ chọn những từ nào nè?
1: Nếu mà để chọn ba từ nói về cuộc sống hiện tại của mình thì em sẽ chọn là thử thách, trưởng thành và cân bằng ạ.
0: Em có thể chia sẻ lý do được không nè?
1: Đối với em thì cuộc sống luôn luôn có những thử thách và mình cần phải vượt qua các thử thách đó để trưởng thành. Khi mà mình đã đạt được cái mức độ trưởng thành rồi, nhận thức được nhiều việc như vậy rồi ạ, thì mình sẽ đến cân bằng ạ. Tức là khi mà mình nhìn nhận mọi thứ, mình sẽ có một cái nhìn khách quan hơn. Mình sẽ trầm hơn để có thể suy nghĩ được tốt hơn cái vấn đề đó.
0: Chị cũng khá là thích những cái á, từ khóa mà em đưa ra. Và dự định trong tương lai của em sau khi mà tốt nghiệp là gì nào?
1: Trước hết thì em đang có dự định là sẽ tiếp tục lên học thạc sĩ ạ. Thì trong tương lai thì em vẫn muốn là tiếp tục trong lĩnh vực truyền thông và thử sức ở những cái môi trường lớn hơn nữa.
0: Cuối cùng thì em có lời nào muốn nhắn nhủ đến cho bản thân nè, hoặc là gia đình nè, hoặc là cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Busan hay không?
1: Em chỉ muốn nói là em luôn biết ơn mọi người đã luôn ủng hộ em. Em cũng cảm ơn chính bản thân mình vì đã trải qua nỗ lực trải qua một khoảng thời gian dài như vậy. Như vậy mà em đã có thể tự mình bươn chải được ở một đất nước xa lạ và yên tâm học hành, trải nghiệm, tham gia các dự án như bây giờ.
0: Thông qua những chia sẻ của nữ thì Mỹ Lệ cảm giác thấy được rằng là nữ là một bạn cũng luôn không ngừng cố gắng nè, luôn luôn có sự cầu tiến và luôn luôn có

0: thử thách dành cho bản thân của mình. Thì Mỹ Lệ cũng hy vọng rằng là trong tương lai sau khi mà tốt nghiệp thì em cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hết những cái dự định trong tương lai sau này, có thể là chọn con đường theo học tiếp, hoặc là có thể gia nhập một môi trường nào đó ở bên ngoài để có thể thử thách bản thân nhiều hơn. Và chúc cho em sẽ luôn luôn vững chắc trên các con đường mà mình chọn, và thật là thành công nhé.
1: Vâng, em cảm ơn chị ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PEFM Busan Chọn Ngọ Phạn Xôn. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong thời gian gần đây, bên cạnh những hoạt động về văn hóa, giáo dục dành cho cộng đồng quốc tế, thì Hàn Quốc cũng đang tích cực tạo ra nhiều sân chơi bổ ích giúp cho người nước ngoài có cơ hội thể hiện năng lực ngôn ngữ và hội nhập sâu hơn vào xã hội. Những chương trình như thế này không chỉ góp phần nâng cao khả năng tiếng Hàn mà còn mở ra những cơ hội về giao lưu, kết nối và phát triển bản thân. Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, đặc biệt là các bạn du học sinh và người lao động, thì đây là một dịp rất là tốt để mà chúng ta có thể thử sức, trau dồi kỹ năng giao tiếp cũng như là tự tin thể hiện suy nghĩ của mình bằng tiếng Hàn. Đặc biệt là hiện nay, có một cuộc thi nói tiếng Hàn quy mô dành cho người nước ngoài, Icheon Isip Yunyeon Hankukko Maragi Thehue. Đây là một cơ hội để mà các bạn thí sinh không chỉ rèn luyện khả năng diễn đạt mà còn chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của mình khi sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Và trong chương trình ngày hôm nay, thì ngay sau ca khúc mở đầu, Mỹ Lệ sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin chi tiết về cuộc thi này, từ cách thức đăng ký, đối tượng tham gia cho đến những điểm nổi bật đáng chú ý. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc đầu tiên và chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình Radio Xin Chào Việt Nam sau ca khúc mở đầu vừa rồi. Thì sau đây, chúng tôi xin gửi đến cho quý vị thông tin chi tiết về cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho người nước ngoài, Hàn Quốc Co Mà Ra Kỳ Thể Huê. Đây là một sân chơi ý nghĩa dành cho người nước ngoài đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc, giúp cho các bạn có cơ hội thể hiện khả năng nói tiếng Hàn cũng như chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của bản thân. Trước hết về quyền lợi khi tham gia là người tham gia sẽ nhận được giấy xác nhận tham gia chương trình, đặc biệt là đối với các thí sinh đạt giải thì sẽ có cơ hội tham gia chương trình thực tập mùa hè tại đơn vị ban tổ chức, một cơ hội rất là

giá trị để chúng ta có thể trải nghiệm môi trường truyền thông chuyên nghiệp. Và để tham gia cuộc thi thì cách thức đăng ký được thực hiện rất là đơn giản, bao gồm 3 bước như sau. Trước hết là ở bước 1, thí sinh sẽ lựa chọn nội dung dự thi. Ở phần này thì quý vị có thể chọn phần thi nói với chủ đề tự do hoặc là theo đề tài của ban tổ chức và chọn theo hình thức video dài từ 2 đến 3 phút 30 giây hoặc là một video ngắn hơn dưới 1 phút. Ngoài ra thì còn có phần thi là phát âm, trong đó thí sinh sẽ quay video đọc một đoạn tiếng Hàn có sẵn trong vòng 1 phút. Tiếp theo là ở bước 2, thí sinh đăng tải video của mình ở chế độ công khai lên một trong các nền tảng mạng xã hội ban tổ chức chỉ định. Và cuối cùng ở bước 3 là sau khi mà đăng video xong thì thí sinh truy cập vào trang web chính thức của cuộc thi để điền và nộp đơn đăng ký. Về đối tượng tham gia cuộc thi dành cho người nước ngoài cũng như là người gốc Hàn sinh sống ở nước ngoài nhưng tiếng Hàn không phải là tiếng mẹ đẻ. Về thời gian thì quý vị lưu ý rằng cuộc thi nhận hồ sơ từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 5 và lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 6. Quý vị quan tâm có thể nhanh chóng đăng ký bằng cách tìm kiếm tên cuộc thi Eton Isip Union Hanguko Maragi Thehue và vào trực tiếp trang chủ của ban tổ chức để có thể tìm hiểu kỹ hơn về thông tin để không bỏ lỡ cơ hội thử sức và cũng như trải nghiệm một sân chơi bổ ích như thế này nhé. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ được giới thiệu đến cho quý vị những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Tiếp theo sau đó là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Và hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan đang tạm thời mở rộng ưu đãi của K-Pesu trong 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2026, nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân. Mức hoàn tiền được tăng thêm, đặc biệt trong khung giờ lệch cao điểm và mức chi tiêu tối thiểu cũng được giảm đáng kể. Và một điểm đáng chú ý khi đăng ký đồng thời, K-Pesu và Thunbek Pesu, người dân có thể sử dụng giao thông công cộng gần như không giới hạn, với chi phí hợp lý và được áp dụng mức ưu đãi tốt nhất. Vì vậy, những người đang chỉ sử dụng Thunbek Pesu được khuyến khích đăng ký thêm K-Pesu để không bỏ lỡ quyền lợi trong giai đoạn này. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan đang triển khai chiến dịch quảng bá WDC Busan Local Play nhằm hướng tới danh hiệu Thành phố Thiết kế Toàn cầu năm 2028 Seike Tichain Suto Eton Isip Pylon. Chiến dịch có sự tham gia của Đại sứ Lee Chun-ho với nhiều nội dung video và các hoạt động tương tác dành cho người dân. Đáng chú ý là người dân có thể tham gia bằng cách trả lời câu hỏi thiết kế có ý nghĩa gì đối với bạn để nhận quà tặng trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 5. Bên cạnh đó, Busan cũng xây dựng không gian trải nghiệm WDC Connect Road tại tòa thị chính để quảng bá hình ảnh của thành phố. Thông qua các hoạt động này, thành phố Busan kỳ vọng sẽ lan tỏa hình ảnh một thành phố sáng tạo và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế. Mời quý vị đến với tin tức

0: đạp xe qua 7 cây cầu. Đây là một hoạt động du lịch thể thao độc đáo, nơi người tham gia sẽ đạp xe qua tổng cộng 7 công trình giao thông của Busan, bao gồm 4 cây cầu vượt biển, 2 đường hầm ngầm và 1 đường hầm xuyên núi. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức vào năm ngoái và đã được nhận sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người tham gia. Năm nay, sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2026 với kỳ vọng thu hút thêm nhiều người tham gia trong và ngoài nước. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong việc triển khai chính sách dành cho thanh niên khi vừa được vinh danh là Usu Kiwan trong Chonyon Chonchet Trung Hấp Pyeongka là chương trình đánh giá tổng hợp chính sách thanh niên và đặc biệt là 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu này. Đây là chương trình đánh giá thường niên nhằm xem xét hiệu quả của các chính sách dành cho thanh niên trên nhiều lĩnh vực như việc làm, nhà ở, tài chính, giáo dục, phúc lợi và văn hóa. Thành phố được đánh giá cao nhờ triển khai nhiều chính sách thiết thực như hỗ trợ việc làm, nhà ở, giáo dục và tài chính cho thanh niên. Trong năm 2026, Busan sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình với ngân sách lớn hơn, đồng thời triển khai thêm hội chợ việc làm quy mô lớn và các chính sách hỗ trợ mới. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan. Busan, Ulsan và Gyeongsan Nam Tô đang triển khai dự án kết nối liên vùng năm 2026 nhằm tạo việc làm và thu hút thanh niên. Dự án có tổng ngân sách 125 tỷ won, lớn nhất toàn quốc với mục tiêu tạo hơn 500 việc làm và hỗ trợ hàng nghìn lao động ổn định cuộc sống. Chương trình bao gồm các chính sách hỗ trợ tài chính, chi phí đi lại và đào tạo nhân lực trong các ngành công nghiệp chủ lực. Thông qua đó, thành phố Busan kỳ vọng xây dựng một thị trường lao động liên kết mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh và thu hút nhân tài trong tương lai. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Khi nào 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
7: 약간 thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác. Rồi có cả
9: chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung
10: thu. 시즌은 루아벨 강력 꼭 마음이 고르지만 그 기반 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
11: Xin chào quý vị khán giả.

0: gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, tháng 5 tại Hàn Quốc được biết đến là tháng gia đình, Kha Chon Etal, và đặc biệt hơn, ngày quốc tế thiếu nhi ngày 5 tháng 5 là dịp để mà các gia đình cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ dành cho trẻ em. Nếu quý vị đang sinh sống tại Busan mà vẫn chưa biết là mình nên đi đâu để đưa các bé đi chơi trong dịp này, thì ngay sau đây là một số gợi ý thú vị cho hành trình vui chơi cùng với trẻ em mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Đầu tiên là Busan Thổ So Hoành, Thư viện Busan sẽ tổ chức triển lãm sách trải nghiệm mang tên Mạnh Hoa Ninh 100 Chi Không Thể Cưỡng Lại Truyện Tranh từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6, nhằm giới thiệu và lan tỏa sức hấp dẫn của truyện tranh và webtoon đến cho đông đảo người dân. Đây là một sự kiện đặc biệt khi người tham gia không chỉ được xem mà còn có thể trực tiếp cầm, đọc và trải nghiệm hơn 250 cuốn truyện thuộc nhiều thể loại, từ webtoon phổ biến cho đến các tác phẩm nghệ thuật như tiểu thuyết đồ họa. Không gian triển lãm được bố trí tại nhiều khu vực trong thư viện như là phòng trưng bày, sảnh và sân khấu nhỏ, với các hoạt động đa dạng như khu đọc sách, Mạnh Hoa Lounge để có thể thư giãn, một khu trải nghiệm vẽ truyện, biểu diễn vẽ trực tiếp, giao lưu cùng với tác giả và các lớp học sáng tạo. Đặc biệt hơn là người tham gia còn có cơ hội học cách làm truyện tranh, viết nhật ký bằng tranh hay là tạo nhân vật riêng thông qua

các buổi hướng dẫn của các họa sĩ nổi tiếng. Tất cả chương trình thì đều được miễn phí và mở cửa cho mọi đối tượng, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những không gian văn hóa sáng tạo, nơi để mà có thể kết nối giữa người sáng tác và độc giả, đồng thời giúp cho cộng đồng hiểu hơn về giá trị nghệ thuật của truyện tranh trong đời sống hiện đại. Tiếp theo, Bảo tàng Bukton, Bukton Panmunjom, trực thuộc Bảo tàng thành phố Busan, Busan Sinip Panmunjom, sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm đặc biệt mang tên Ngày mở tủ trang phục Kaya, hóa thân thành hoàng tộc nhí. Kaya Ochan Cholinunal, Odini Wanchuk Hengta. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp cho các em nhỏ tiếp cận văn hóa Kaya, một liên minh cổ đại trên bán đảo Triều Tiên, một cách sinh động và gần gũi nhất. Khi tham gia chương trình thì các em sẽ được trực tiếp mặc thử trang phục hoàng tộc Kaya như là áo choàng, vương niệm, hoa tai và chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực photo booth. Đặc biệt là 300 gia đình đăng ký sớm thì sẽ được in ảnh miễn phí. Và để tăng tính chân thực, bảo tàng đã hợp tác với chuyên gia nghiên cứu trang phục truyền thống để phục dựng chính xác các bộ trang phục dựa trên tư liệu lịch sử và khảo cổ. Chương trình diễn ra từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào ngày 5 tháng 5 tại khu trải nghiệm tầng 3 của bảo tàng. Quý vị không cần đăng ký trước và có thể ra vào hoàn toàn miễn phí. Đây không chỉ là một hoạt động vui chơi hấp dẫn mà còn là một cơ hội để trẻ em và gia đình tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa địa phương thông qua những trải nghiệm trực tiếp đầy thú vị. Ngoài ra thì có một hoạt động khác cũng hấp dẫn không kém, đó chính là Bảo tàng thành phố Busan. Busan Sinip Panmunjom sẽ tổ chức chương trình đặc biệt mang tên Thiếu nhi mơ ước cùng vui chơi tại bảo tàng. Cùng Kunin Orini Panmunjom Nezo Nurta diễn ra từ 13 giờ đến 17 giờ trong khuôn viên của bảo tàng. Đây là một hoạt động được thiết kế dành cho cả trẻ em và gia đình, với mục tiêu tạo ra không gian vui chơi kết hợp những trải nghiệm văn hóa, giúp cho các em cảm thấy bảo tàng trở nên gần gũi và thú vị hơn. Trong chương trình thì các gia đình có thể thưởng thức nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn ảo thuật, sân chơi phép thuật của gia đình Uri Kachuk Ma Bob Nolito, hay là bong bóng vui nhộn Pung Son Pang Pang Ut Um Thúc Thúc, cùng với các trải nghiệm đầy sáng tạo như là làm huy hiệu nhân vật bảo tàng hay là các móc khóa hình áo giáp. Và phần lớn các hoạt động đều miễn phí và có thể tham gia trực tiếp ngay tại chỗ, ngoại trừ những chương trình ảo thuật cần đăng ký trước qua website của bảo tàng. Với sự kết hợp giữa giải trí và giáo dục như thế này thì sự kiện hứa hẹn mang đến cho các em nhỏ một ngày lễ thật vui vẻ, ý nghĩa và đầy ắp những kỷ niệm bên gia đình. Tiếp theo, Mỹ Lệ sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sự kiện quy mô lớn mang tên Lễ hội Thiếu nhi Busan lần thứ 53 Chè Oship Samhue Busan Orininai Kintanchi, diễn ra từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại khu vực Trung tâm Điện ảnh Busan Yong Hoa E Chontan. Đây là lễ hội dành cho các trẻ em và gia đình trong tuần lễ thiếu nhi, với chủ đề năm nay là Chak Chom Nyong Orinie Osum Enochirin Chewara, tạm dịch là nhiệm vụ nạp đầy năng lượng nụ cười cho trẻ em, nơi mà các em nhỏ sẽ hóa thân thành những điệp viên nhí, tham gia hàng loạt các hoạt động đầy hấp dẫn. Tại khu quảng trường ngoài trời thì các em có thể trải nghiệm trò chơi như sinh tồn laser, thử thách phản xạ hay là hành trình sưu tầm những dấu mộc, khu vận động thể chất và trải nghiệm nghề nghiệp độc đáo. Đặc biệt là các em còn có cơ hội tham gia khu chợ do chính trẻ em vận hành, cũng như thưởng thức chương trình biểu diễn cùng với các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Puletu I Palso. Cuối cùng, vào đúng ngày thiếu nhi, ngày 5 tháng 5, tại Busan Siming Kung Won và khu vực Sungsan Hon Hwan Chan, sẽ diễn ra chương trình Orini Bun Hoa Han Ma Tan, là ngày hội văn hóa dành cho trẻ em và gia đình với quy mô lớn và nội dung vô cùng phong phú. Chương trình sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hơn 20 chương trình với tổng cộng 26 hoạt động sẽ được tổ chức, bao gồm các tiết mục biểu diễn hấp dẫn như là taekwondo, xiếc tung hứng hài, ảo thuật và các màn trình diễn đường phố đầy sôi động. Điểm nhấn đặc biệt là cuộc diễu hành với các nhân vật cổ tích và mô hình khổng lồ, nơi mà các em nhỏ có thể trực tiếp tham gia và hòa mình vào không khí lễ hội. Bên cạnh đó thì tại quảng trường Sungsan Hyun thì các chương trình biểu diễn như là robot, nhạc kịch gia đình và nghệ thuật tiếp tục diễn ra vào buổi chiều. Với không gian ngoài trời rộng rãi và đa dạng các hoạt động thì đây chắc chắn sẽ là những điểm đến lý tưởng để cho các gia đình tận hưởng một ngày lễ thiếu nhi thật sôi động và ý nghĩa tại thành phố Busan. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng thành phố Busan trong dịp lễ thiếu nhi không chỉ là một

nơi vui chơi mà còn là một không gian để cho các em nhỏ có thể học hỏi, khám phá và phát triển toàn diện. Hy vọng rằng là những gợi ý vừa rồi của chúng tôi thì sẽ phần nào giúp cho quý vị có thêm những lựa chọn để mà có thể cùng con em mình tận hưởng một ngày nghỉ lễ thật ý nghĩa và trọn vẹn tại thành phố Busan.

Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, nếu hỏi người Việt Nam là bạn đến từ đâu thì câu trả lời không chỉ là một địa danh mà còn là một dòng chảy

0: lịch sử kéo dài hàng nghìn năm. Và trong dòng chảy ấy thì có một nơi mà mọi con tim Việt Nam đều hướng về, đó là Đền Hùng. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai di sản tâm linh đặc biệt của Việt Nam, không chỉ được người Việt trân trọng mà còn được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại. Và kết nối cùng với chúng ta từ Hà Nội là nhà báo Mỹ Trà. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Nếu phải giải thích cho một người nước ngoài hiểu về Dỗ Tổ Hùng Vương, Mỹ Trà sẽ nói thế này. Đây là ngày sinh nhật tinh thần của dân tộc Việt Nam. Ngày này diễn ra vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Hàng triệu người Việt từ mọi miền đất nước, thậm chí từ nước ngoài, hành hương về Đền Hùng, nơi thờ các vua Hùng, những người được coi là thủy tổ lập quốc.
0: Vâng, vậy vua Hùng là nhân vật lịch sử hay huyền thoại thưa chị ạ?
1: Đây là điểm rất thú vị. Vua Hùng vừa mang yếu tố lịch sử, vừa mang yếu tố huyền thoại. Theo truyền thuyết, họ là những vị vua đầu tiên lập nên nước Văn Lang, nhà nước sơ khai của người Việt. Nhưng điều quan trọng không phải là có thật bao nhiêu phần trăm, mà là người Việt tin rằng mình có chung một cội nguồn. Niềm tin đó tạo nên sự gắn kết rất mạnh mẽ, điều mà không phải quốc gia nào cũng có được.
0: Vâng, nếu một du khách Hàn Quốc đến Việt Nam đúng dịp này, họ sẽ thấy gì ạ?
1: Họ sẽ thấy một khung cảnh rất đặc biệt. Từ sáng sớm, từng dòng người mặc trang phục chỉnh tề, mang theo lễ vật, có thể là hoa, bánh chưng, bánh dày, leo hàng trăm bậc đá lên núi Nghĩa Lĩnh. Không ồn ào như một lễ hội giải trí, không mang tính cầu xin cá nhân. Đây là một nghi lễ mang tính cộng đồng rất cao. Mọi người đến để tri ân chứ không phải để xin lộc, và đó là điểm khác biệt lớn.
0: Vâng, nghe có vẻ rất là sâu sắc. Vậy giá trị cốt lõi của tín ngưỡng này là gì chị ạ?
1: Vâng, là một câu rất là ngắn thôi nhưng chứa cả một hệ giá trị. Đó là uống nước nhớ nguồn. Tức là khi trưởng thành và khi hưởng thành quả phải nhớ đến người tạo ra nó. Chính vì giá trị này, năm 2012, UNESCO đã công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. UNESCO đánh giá đây là một mô hình tiêu biểu về cách mà một cộng đồng duy trì ký ức tập thể và truyền tải đạo lý qua nhiều thế hệ.
0: Vâng, ngày lễ này được cả nhà nước Việt Nam chính thức khóa từ khi nào ạ?
1: Ngay sau năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh cho phép nghỉ ngày này. Và đến năm 2007, Quốc hội Việt Nam quy định đây là ngày nghỉ lễ hưởng lương toàn quốc. Và điều đó cho thấy đây không chỉ là tín ngưỡng dân gian mà đã trở thành một phần của bản sắc quốc gia.
0: Vâng, từ một tín ngưỡng mang tính cội nguồn, chúng ta chuyển sang một tín ngưỡng rất đặc biệt khác, đó là thờ mẫu. Chị có thể giúp cho quý vị thính giả được hiểu rõ hơn về thờ mẫu là như thế nào không ạ?
1: Vâng, nếu thờ vua Hùng là hướng về cha, thì thờ mẫu là hướng về mẹ. Đây là một tín ngưỡng tôn vinh các nữ thần, những người đại diện cho thiên nhiên và cuộc sống, trời, rừng, nước. Nhân vật nổi bật nhất là mẫu Liễu Hạnh, một vị thánh vừa mang yếu tố thần linh vừa rất đời.
0: Vâng, em từng xem các video về hầu đồng và thấy rất là ấn tượng chị ạ. Chị có thể giải thích rõ hơn không ạ?
1: Vâng, hầu đồng là nghi thức trung tâm của tín ngưỡng thờ mẫu. Trong đó, một người gọi là thanh đồng sẽ nhập vai các vị thánh, thay đổi trang phục, âm nhạc, điệu múa. Và đây là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật, âm nhạc, múa, sân khấu, trang phục truyền thống. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là một bảo tàng sống của văn hóa Việt Nam.
0: Vâng, ngoài yếu tố về văn hóa thì tín ngưỡng này còn có vai trò như thế nào trong đời sống hiện đại ạ?
1: Rất nhiều Mỹ Lệ ạ, người dân đến với thờ mẫu để cầu sức khỏe, tài lộc, bình an. Nhưng sâu xa hơn, đó là nhu cầu được chia sẻ, được kết nối, được chữa lành về tinh thần. Chính vì vậy, năm 2016, UNESCO tiếp tục công nhận tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ là di sản văn hóa của nhân loại. UNESCO đánh giá cao tính cởi mở, bao dung và khả năng kết nối cộng đồng của di sản này. Là một chương trình phát sóng từ Đài Hàn Quốc

0: Thì Mỹ Trà nghĩ Hàn Quốc chắc chắn cũng có điểm tương đồng vì người Hàn cũng có văn hóa thờ cúng tổ tiên, đúng không Mỹ Lệ?
1: Vâng, văn hóa chè sao của Hàn Quốc cũng là rất là coi trọng tổ tiên chị ạ. Đây là một nghi lễ truyền thống quan trọng để tưởng nhớ và bày tỏ lòng hiếu kính đối với tổ tiên. Và văn hóa chè sa là một nghi lễ cúng tổ tiên thường được thực hiện vào ngày giỗ của người đã mất, vào trong các dịp lễ lớn như là Trung Thu hoặc là ngày Tết âm lịch. Với mục đích là để tưởng nhớ những người đã khuất, để thể hiện lòng biết ơn và hiếu thảo, cầu mong sự bình an và may mắn cho gia đình. Nhưng điểm khác của Việt Nam là tín ngưỡng không chỉ diễn ra trong gia đình, mà còn mở rộng thành cấp độ quốc gia và cộng đồng. Từ một bàn thờ trong nhà đến một ngọn núi thiêng như đền Hùng, từ một nghi lễ cá nhân thành một nghi lễ chung của cả dân tộc. Thưa quý vị, từ đền Hùng đến các phủ thờ mẫu thì chúng ta thấy một điểm chung rất rõ là người Việt Nam không chỉ sống trong hiện tại mà luôn mang theo một quá khứ bên mình.
0: Và chính điều đó tạo nên sức mạnh văn hóa. Như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đó không chỉ là lời nhắc, mà là một lời cam kết xuyên suốt nhiều thế hệ.
1: Vâng, cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đã mang đến những chia sẻ rất là sâu sắc về các nghi lễ của hát Việt Nam. Và chuyên mục Nhịp cầu văn hóa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong số phát sóng tiếp theo vào tuần sau nhé.
0: Vâng, Mỹ Trà một lần nữa cũng xin cảm ơn các quý vị khán thính giả của đài BFM đã đồng hành cùng với Mỹ Trà và Mỹ Lệ trong ít phút vừa qua. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
1: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một khách mời, đó chính là bạn Nguyễn Thị Thu Nữ, đang là sinh viên ngành truyền thông của trường đại học Thuận Nhân. Đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến Nữ vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ câu chuyện của mình đến cho quý vị thính giả. Trước tiên thì em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được biết không nào?
2: Vâng, em chào chị ạ. Và xin chào mọi người, quý vị thính giả. Em tên là Nguyễn Thị Thu Nữ thì em đến từ Huế, Việt Nam. Thì bây giờ hiện tại thì đến bây giờ thì em đã sang Hàn Quốc được khoảng 5 năm.
1: Nghe giọng của em thôi là lúc đầu chị cũng đoán được rằng là một người cô gái ở miền Trung rồi, nhưng mà chị cũng nghe thoang thoáng đâu đó và chị đoán trong lòng thôi là em là người con gái của xứ Huế, và nhìn phong cách cũng rất là nhẹ nhàng nữa. Nữ có thể chia sẻ đến cho quý vị thính giả được biết rằng là lý do mà khiến cho em muốn du học Hàn Quốc và lý do nào mà em chọn Busan là điểm đến khi mà em muốn qua Hàn Quốc?
2: Dạ, thưa chị thì em thì là một người mà luôn muốn thử thách bản thân mình trong một cái môi trường mới, nên là em đã quyết định là đi du học nước ngoài. Thì trước hết thì lúc mà ở Việt Nam, trong khi học cấp 2 thì em đã học xong tiếng Trung, nhưng mà vì gia đình thì không có ủng hộ việc đi du học Trung Quốc, cho nên là em sang đến cấp 3 thì em đã đi theo bước của chị gái em là học tiếng Nhật. Rồi mọi việc thì cũng đang gọi là suôn sẻ đối với em. Lúc đó thì dịch corona bùng nổ, vậy là em không thể nào mà nhận được visa đi du học Nhật Bản. Vậy thế là em đã nghĩ tới là Hàn Quốc cũng không tồi, khi mà xem phim hoặc là đại loại là văn hóa của nó cũng khá là hay, khá là thú vị. Vậy là em đã quyết định là đi sang Hàn Quốc để du học ạ. Cơ duyên mà em đến với Busan là vì thật ra em thấy là Busan thì có biển, xong rồi còn nhịp sống thì em nghĩ là dễ chịu so với Seoul, khá là đông đúc tấp nập ạ. Nên là em đã chọn Busan. Hơn nữa thì thời tiết của Busan cũng khá là dễ chịu đối với em thì không thích lạnh, với lại là em cũng không thích tuyết rơi cho lắm ạ.
1: Có thể nói rằng là Hàn Quốc cũng là một sự lựa chọn ngẫu nhiên trong hành trình mà muốn đi du học của em đúng không nào?
2: Dạ vâng ạ.
1: Nhưng mà đôi khi đó cũng là một cái duyên để mình gặp những con người ở Hàn Quốc đúng không? Và trong số có rất là nhiều những chuyên ngành ở bên này mà có rất là nhiều các bạn du học sinh khác theo học. Vậy thì lý do tại sao mà Nữ lại chọn ngành truyền thông tại trường đại học Thuận Nhân nào?
2: Dạ, thì tại vì những năm cấp 2, cấp 3 thì em đã chú trọng tới các môn xã hội hơn là tự nhiên. Em thích các môn xã hội.

0: thích được kết nối, các thích được chia sẻ các câu chuyện với mọi người. Vậy cho nên là em đã chọn ngành truyền thống, nó cứ tự nhiên như vậy mà đến thôi ạ.
1: Và khi mà mới qua Hàn thì em có gặp những khó khăn nào không, và làm như thế nào để em có thể thích nghi với môi trường cũng như là cuộc sống ở bên Hàn khi mà mình bước chân sang một đất nước mới, một đất nước hoàn toàn xa lạ như vậy?
0: Đối với em thì lúc vừa mới sang Hàn thì vẫn còn dịch corona, em phải cách ly một thời gian. Sau khi ra ngoài thì học tiếng thì em học online nên là cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà thật ra thì đối với em thì so với việc học online thì em muốn là được đến lớp, được giao tiếp trực tiếp với lại là các thầy cô hơn thì năng lực sẽ tốt hơn ạ. Vậy cho nên là đối với em là có vẻ là thời gian đầu thì tiếng khá là khó khăn ạ. Nhưng mà thật ra em cảm thấy là bản thân mình học tiếng cũng khá là nhanh cho nên là không phải là một vấn đề lớn. Hơn nữa thì em cũng rất là thích văn hóa nè và chờ các kiểu của Busan nên là em thường hay ra chờ ngồi đó rồi xem các cô các chú làm việc rồi học theo Busan Satori.
1: Gọi là tiếp xúc gần với lại người dân bản địa để xem họ sinh sống như thế nào.
0: Dạ đúng rồi, xem thử họ sinh sống thế nào, tiếng nói ra sao, mình cần phải chú ý thêm điều gì hay không nữa.
1: Vâng, và được biết rằng thì nữ cũng tham gia khá là nhiều các hoạt động nè. Cụ thể là có thể nhắc đến là hoạt động tại Fly Asia mà em đang tham gia. Vậy thì em có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động, là em đã làm những công việc gì, đã hỗ trợ những gì tại chương trình này?
0: Ở hoạt động Fly Asia này của em thì em đã tham gia với tư cách là một supporter. Em đến để giúp đỡ cho chương trình này và kiểu đánh giá về mặt khách quan đối với các thí sinh của chương trình. Hơn nữa thì em cũng đã được gặp nhiều bạn sinh viên rất là ưu tú ở nơi này ạ.
1: Và em có thể chia sẻ rằng cơ duyên nào để mà giúp em tham gia vào các hoạt động của Fly Asia hay là các hoạt động của Thả Muôn Hoa không?
0: Dạ thưa chị, thì năm ngoái thì em đã có một dịp tình cờ thì em đã tham gia được cái quỹ Busan Global Toshisetan. Thì ở đấy thì các thầy các cô mọi người đã hướng dẫn chúng em, dẫn dắt chúng em tham gia các hoạt động để lấy thêm kinh nghiệm cũng như là tiếp xúc được hơn với nhiều người, gặp được bạn bè nhiều hơn ạ.
1: Và trong các hoạt động trong nhóm như vậy thì em đảm nhận vai trò gì và có kỷ niệm nào là đáng nhớ khi mà tham gia các hoạt động đó hay không?
0: Dạ em thì cũng như mọi người là người hỗ trợ cũng như là làm staff. Kỷ niệm đáng nhớ thì em nghĩ là mọi trải nghiệm đối với em đều là đáng nhớ ạ. Vâng, em được gặp bạn bè đến nhiều quốc gia khác nhau, em học hỏi được nhiều điều mới, biết được nhiều kiến thức mới, em còn học được thêm các từ vựng ngôn ngữ mới của các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vâng ạ.
1: Ngoài tham gia các hoạt động như vậy thì trong thời gian rảnh hoặc là trong cái lúc nào đó mà mình có thời gian thì em thường hay làm gì nào?
0: Về phần thời gian rảnh của em thì hiện tại thì em vẫn đang làm dự án chung với giáo sư ở trường ạ. Vậy cho nên là thời gian rảnh thì thông thường em sẽ đi theo giáo sư thực hiện các dự án hoặc là làm dự án của cá nhân bản thân em ạ.
1: Hiện tại thì theo như Mỹ Lệ được biết thì em cũng đã ở Hàn cũng khá là lâu rồi đúng không nào? Vậy thì ngồi ở Busan thì em có đi đến những cái địa điểm nào khác ở Hàn Quốc chưa?
0: Vâng, em đã đi được rất là nhiều địa điểm ở Hàn Quốc ạ. Nói chung là từ đầu tới đến đuôi là em đều đã đi hết rồi ạ.
1: Có địa điểm nào mà khi mà em ghé chân thì em muốn là ước gì mình sẽ ở đây trải nghiệm hoặc là sinh sống tại nơi đó hay không?
0: Hiện tại đối với em thì Busan vẫn là nhất trong lòng em ạ.
1: Ồ, vậy ạ. Và ngoài Busan ra đi thì nếu như mà được lựa chọn một thành phố khác để sống thì em thích sống ở nơi nào khác ở Hàn Quốc?
0: Thật ra em nghĩ là mỗi thành phố em đến để đi tham quan du lịch thì hầu hết đều khá là tấp nập nhộn nhịp. Còn em thì lại thuộc kiểu là sống khá là trầm, cho nên là nếu như mà được chọn thì em nghĩ em sẽ ở khu vực vùng ven của Seoul để có được nhiều cái cơ hội hơn để làm việc, chứ không phải là bên trong nội thành Seoul tại vì quá đông đúc tấp nập ạ.
1: Đúng rồi, ở Seoul thì không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, gọi là đất chật người thì đông đúng không nào?
0: Vâng, đúng rồi ạ.

0: Nên là khi mà mình sống ở một cái khu vực như vậy thì đòi hỏi mình cũng phải luôn luôn nhanh, rồi mọi thứ nó cứ đùn đẩy nhau, trôi qua trôi lên như vậy.
1: Vâng.
0: Theo em thì việc mà tham gia các hoạt động cộng đồng thì có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân của em và đối với bản thân của một du học sinh?
1: Đối với em thì khi mà tham gia các hoạt động của cộng đồng ấy thì không chỉ là trải nghiệm mà còn là cơ hội để mà mình mở rộng góc nhìn và hiểu hơn về thế giới xung quanh ạ.
0: Còn theo như em nghĩ thì với tư cách là một bạn du học sinh đi, thì em nghĩ là việc tham gia các hoạt động cộng đồng như vậy thì giúp như thế nào đến cho các bạn du học sinh nào?
1: Em nghĩ là những cái trải nghiệm thực tế như vậy thì sẽ giúp mình hiểu rõ hơn những gì mà mình đang học, mình đang hướng tới và tương lai, và cũng giúp mình nhìn nhận, kiểu như em là ngành truyền thông thì em sẽ nhìn được, nhận được truyền thông một cách nhìn thực tế hơn ạ.
0: Có thể là cụ thể hơn ở góc nhìn nào em có thể chia sẻ được không? Ví dụ như
1: Dạ vâng ạ. Truyền thông thì như mọi người đã biết thì mỗi ngày thì tin tức đồ này kia đều thay đổi theo hàng ngày, hàng phút, hàng giây. Vậy cho nên là đối với em thì ngành truyền thông là một ngành cần phải nắm bắt thời gian và cơ hội lớn ạ. Vâng.
0: và các cái hoạt động nào khác mà em đã tích lũy trong quá trình du học tại Hàn mà nó giúp ích cho ngành truyền thông của em chưa?
1: Thật ra thì em những năm đầu thì em không có tham gia nhiều các hoạt động cho lắm. Em chủ yếu là tập trung vào việc là học ở trên trường, làm các dự án theo giáo sư thôi ạ.
0: Và hiện tại thì chắc là cũng đã tham gia khá là nhiều các hoạt động rồi đúng không nào?
1: Dạ bây giờ thì em đã tới thời điểm hiện tại thì trong vòng một năm qua em đã tham gia rất là nhiều các hoạt động, không dưới 10 hoạt động ạ.
0: Ồ, có hoạt động nào là em cảm thấy thích thú nhất hay không?
1: Em thấy hoạt động nào đối với em cũng thú vị hết, tại vì vốn dĩ em là một người hướng nội cho nên là trước đó thì em không có muốn được tiếp xúc nhiều với mọi người, và thông qua các ngành truyền thông này thì em cho thấy cảm thấy là bản thân mình sẽ giản dị hơn, em đi nhiều hơn và tiếp xúc nhiều hơn. Vâng ạ.
0: Và năm nay thì cũng đang tuyển thành viên năm thứ hai cho các bạn du học sinh mà theo diện là supporter, thì em có lời khuyên nào đến cho các bạn sinh viên mà đăng ký năm nay hay không? Bởi vì năm ngoái thì em cũng đã tham gia vào với tư cách là supporter đúng không nào? Vậy thì năm nay em có lời nào muốn nhắn nhủ đến cho các bạn mà đang muốn ứng tuyển vào hay không?
1: Em cũng có lời nhắn với các bạn là hãy mạnh mẽ, tự tin lên, cứ thử sức mình, đừng ngại ngần gì ạ.
0: Vâng, và hiện tại thì em cũng đang học ngành truyền thông nè và làm rất là nhiều các dự án với giáo sư. Vậy thì em có thể chia sẻ cái cách nhìn nhận của em khi mà em làm việc với các giáo sư bên Hàn thì em cảm nhận như thế nào? Và em có thể chia sẻ đến cho quý vị thính giả được biết rằng dự án mà em đang làm việc với giáo sư thì như thế nào được không?
1: Dạ vâng ạ, thì theo suy nghĩ của em thì khi mà làm việc với các giáo sư Hàn Quốc thì các giáo sư yêu cầu rất là cao, rất là gắt gao ạ. Tức là mình mặc dù là sinh viên đi chăng nữa thì độ hoàn thiện cũng phải cực kỳ cao ạ. Và thứ hai là mình phải đúng thời gian, đúng lịch ạ. Còn dự án mà hiện tại em đang đi theo với giáo sư là dự án làm podcast. Em hiện tại đang làm chung với một nhóm bạn người Hàn nữa, và em là du học sinh duy nhất của nhóm dự án này ạ. Thì trong dự án này thì em hỗ trợ phụ trách phần làm podcast về du học sinh của các nước ạ. Thì em đã thông qua vài số, như kiểu là mỗi kỳ thì em sẽ thông qua làm qua một nước ạ. Ví dụ như là Nepal, Việt Nam, mỗi kỳ mỗi số thì sẽ làm về một nước ạ.
0: Khi mà làm podcast về một nước như vậy thì em sẽ tập trung vào mảng nào của nước đó?
1: Vâng ạ, về podcast thì đương nhiên là thời gian của chương trình này thì em sẽ không có được nhiều thời gian, vì em sẽ gộp với các bạn người Hàn để làm nên một cái chương podcast đó ạ. Cho nên là khi mà làm cái podcast này thì em thường thường sẽ tập trung vào học sinh nước đó ở trường em thì có bao nhiêu người, có những khó khăn nào, và kiểu văn hóa lời chào. Bọn em chủ yếu là sẽ nói về lời chào của nước đó. Vâng ạ.
0: Khá là hay. Khi mà mình là một thành viên người du học sinh, khi làm việc cùng với lại những bạn người Hàn thì em cảm nhận như thế nào khi mà được trực tiếp làm việc với những bạn người Hàn, được trao đổi như vậy thì có gặp những khó khăn gì không?
1: Dạ cho đến thời điểm hiện tại thì em không gặp bất kỳ khó khăn nào đối

0: với công việc với các bà người Hàn ạ, khá là thoải mái, vui vẻ ạ. Mọi người rất là hòa đồng luôn ạ.
1: Vậy là trộm vía là cũng khá là thân thiện và gặp những người bạn thân thiện đúng không nào?
0: Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ.
1: Tại vì là cũng có rất là nhiều những thông tin hoặc là những cái chia sẻ đến từ các bạn rằng là việc mà khi mà mình là một người nước ngoài mà mình làm việc với người Hàn hoặc là những người bạn nước ngoài, người bạn Hàn thế, thì đôi khi mình cũng sẽ gặp những khó khăn về áp lực về ngôn ngữ nè, đôi khi mình không hiểu được hết ý của nhau nè, cho nên là cũng có khá là nhiều bạn còn rụt rè trong cái vấn đề giao tiếp.
0: Vâng, đúng vậy ạ. Nhưng mà căn bản là em đã phụ trách một mảng riêng rồi, cho nên là mặc dù là nó có liên quan tới nhau, nhưng mà phần của em thì em cứ làm tốt phần của em là được thôi ạ.
1: Và nếu như mà được chọn ba từ đi để mà miêu tả về cuộc sống hiện tại của mình thì em sẽ chọn những từ nào nè?
0: Nếu mà để chọn ba từ nói về cuộc sống hiện tại của mình thì em sẽ chọn là thử thách, trưởng thành và cân bằng ạ.
1: Em có thể chia sẻ lý do được không nè?
0: Đối với em thì cuộc sống luôn luôn có những thử thách và mình cần phải vượt qua các thử thách đó để trưởng thành. Khi mà mình đã đạt được cái mức độ trưởng thành rồi, nhận thức được nhiều việc như vậy rồi ạ, thì mình sẽ đến cân bằng ạ. Tức là khi mà mình nhìn nhận mọi thứ, mình sẽ có một cái nhìn khách quan hơn. Mình sẽ trầm hơn để có thể suy nghĩ được tốt hơn cái vấn đề đó.
1: Chị cũng khá là thích những cái từ khóa mà em đưa ra. Và dự định trong tương lai của em sau khi mà tốt nghiệp là gì nào?
0: Trước hết thì em đang có dự định là sẽ tiếp tục lên học thạc sĩ ạ. Thì trong tương lai thì em vẫn muốn là tiếp tục trong lĩnh vực truyền thông và thử sức ở những cái môi trường lớn hơn nữa.
1: Cuối cùng thì em có lời nào muốn nhắn nhủ đến cho bản thân nè, hoặc là gia đình nè, hoặc là cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Busan hay không?
0: Em chỉ muốn nói là em luôn biết ơn mọi người đã luôn ủng hộ em. Em cũng cảm ơn chính bản thân mình vì đã trải qua nỗ lực trải qua một khoảng thời gian dài như vậy. Như vậy mà em đã có thể tự mình bươn chải được ở một đất nước xa lạ và yên tâm học hành, trải nghiệm, tham gia các dự án như bây giờ.
1: Thông qua những chia sẻ của nữ thì Mỹ Lệ cảm giác thấy được rằng là nữ là một bạn cũng luôn không ngừng cố gắng nè, luôn luôn có sự cầu tiến và luôn luôn có thử thách dành cho bản thân của mình. Thì Mỹ Lệ cũng hy vọng rằng là trong tương lai sau khi mà tốt nghiệp thì em cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hết những cái dự định trong tương lai sau này, có thể là chọn con đường theo học tiếp hoặc là có thể gia nhập một môi trường nào đó ở bên ngoài để có thể thử thách bản thân nhiều hơn, và chúc cho em sẽ luôn luôn vững chắc trên các con đường mà mình chọn và thật là thành công nhé.
0: Vâng, em cảm ơn chị ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.